Hai unii mâna fa 5 ore și 47 minute. Se mă rătiam să mici. Ne arivăm să ne programa ia. O limini o să mă rela să o tine sin rucurera. Nu radim să mici. Vă nu ci că uivam să. Nu mă herc nimi. Mă sumă vă chenini. Împăcheam, e mă răia. Vată mă le mă răia sezor. Așa eu.

nu te cam și intră în Sia Strâm pe a mea finală cu el în Catara Mosferoni Argentina. Mă zrău și întregu a Franța în Spania 2-0. După ne-am trămat și întregu lume împără în pan într-o mea Nigeria o finală cu el în Spania. Vreau că trămat și întregu cu un întregu mutele cu el în Catara Mosferoni o la Argentina. Catara mă trecă cu el Jordan Bickford, George Spence, Mark Kay, John Stones, Ressi James, Teclan Rees, Anderson, Anthony, Judy Pelkan, Morgan Mosoni, Eric Nucra Capitau. Cu un patru nicuna argentina mă trecă cu un întrucă cu mătăr cu melo Emiliano, Nicolas, Lisandru, Cristian Romero, Emiliano, eu cred că era Molina, Enzo, Alexi, Leandro Paredes, Simeon, Julian Mosson, Lionel Messi, con el capitán de Cruz en Argentina. Argentina, tío, la moción entre el Mundial y el Mundial Vindre. O lento, a moción entre Moco Motanova, o Roca la Moco Analli, o moción entre el Mundial y el Watanassiso. La vino la Sheria, Lionel Messi, Lionel Messi, o Rica de Cruz en Argentina. Argentina, tío, solo juega, o te cuento moción entre el Mundial y me ha quedado tu li, o te oro a ir a Rica de la Matrica. Ole, ovvero tu nia maratona, deu cu maratona. Asta după primul mutat sopraca, metan, mutat sopraca, mă luam patru pătăria. Argentina 0, Inglaterra 0. Inglaterra recumusa în Herrera, o nia matricul la orele mișel sia sunt cu amă cu motor nobre pe catarum. America, Mexico, Mosul, Canada. Bun Argentina tule, pirawe, atinca, we harul vilini higua ne Cabo Verde. Vilini va to, vilini va to vanjene. Mpira atika wa musaru ole okanle weso Egypto. Ola nto mprodika mutla vorimbu wa mwamea finale temela mkuma numa Liheria. Wadika mutla kumelo Inglaterra 0, Mosoni Argentina 0. Ana matika ahantisi kaya ndike lukula na Inglaterra kumelo Jordan Bickford. Ola okanle weso matika usulishi yaba. Ola diwe Juti Belkane Mosaruni Hurricane. Herikina matrika undika nikuna Bayer o Moniki. Wana mpantra nikuna Argentina matrika ndika sulishi waba. Kumelolo kanla kwanle Christian Romero. Olo kanle weso Leandro Barretti. Jamosaroni Lionel Messi. Marikote pisulishi nikuna na Argentina. Mutsapraka muloko ni mila mpantro la opeteria. Argentina 0, Inglaterra 0. Masa nikuwa mutawala mpira amatrika lapo Argentina. Imani haka imani haka vanche nuponyo la Inglaterra. Inglaterra ni kuru ninuni hirawi no kana na oweria wavulo wa mpantroma Liheria wa mundia rodik wa jemimu kumpiroma Liheria na mpanyi wa sana na mashindra olo kihimia kwa kande Spania amoshindra le Fransa wa mpira wa emiluwa mkula wetu Fransa tiyo rodika kumelo esabatu wora muloko suhiyu Eki wora muloko ni mosa suhiyu on Rodrika Mosaruni na mashindriwa mkwana Rodrika Mutrava Argentina Mosaruni ola Inglaterra. Pre Madrika lapu Argentina rira ikambo petaka Madrika kuna Inglaterra makina Madrika ola weso de Molina pre Madrika Molina Madrika lapu ya Argentina mbasa Madrika Rodrika Molina wanyote nikuluna na Argentina uruho holo holo shana Madrika holo mose kulo kanyele meseri patu pia nikuluna Inglaterra perika machavini. Iso depesho hola fura tushukuru Madrika anukuruna Argentina. Isa Madrika pwene mwane mwane mwane vale ola na Madrika lapu wa Argentina numero 17 ola nyutani wa Simeon pwene mwane vale rota siwa na mambara mpira lapu wa Inglaterra Jordan Bickford. Musa praka muloko mwosa ni mwana mpano pati Argentina mwosa ni Inglaterra kandushete mshin siri mpwa mwamia finansi tiki uhi ulava wa na mararu Rodriki wa uhiula makuwa mani hawa rapolewa mpandra wa wame Liheria wa mundio ndiki wa mutu lava makuwa imani ya kusa mpiwe mpanye wala atiki mkuwa Liheria ni Spanya primadrika ni kuna Inglaterra mpana matikula wa soka le marka ni marken matika marka lapu kwa Inglaterra patu upi hiya wala posito pereka matavi ni Inglaterra o kolo pereka matavi o muse kule wale patu upi hiya ni kuna Argentina kolo kuna matika lapu ya Argentina leono kuhana matika lapu Argentina ama hiyo kuna matikula dhimuza setu kana matikula unitani wa Simeon matika Simeon lapu Argentina oriyaru wekampu o kuna matavi ni matika lapu Argentina
Argentina o robo robo robo musikolo holo kana ku Real Madrid ka wan Madrid kala pu Argentina o mona ni ka u pera batavi ni Inglaterra on vonya le Argentina pera ka batavi la po ya ku Inglaterra mari ku tres la po ya la Real Madrid kani ku Real Madrid kani Colas Argentina o Real Madrid ku mo vonyo Real Madrid Colas numero 5 kre ka sete ka Madrid Alessandro le Real Madrid kala po ya Argentina Real Madrid ola de questo numero 3 Real Madrid Cristiano Romero Real Madrid che Real Madrid Moses Real Madrid ola de Alessandro Alessandro Madrid kala po Argentina o Real Madrid numero 26 Madrid Messi Real Madrid Alex Real Madrid Alexi e la po Argentina le Argentina un pugnaga ola Inghilterra Real Madrid Moses Real Madrid ola de Alessandro Real Madrid Alessandro Argentina o Moses kompa dopo ia come Madrid kala po Inghilterra ola de questo Mark Kane Madrid kala po ya Inghilterra lo vuole che matata Madrid ka Argentina Marco Morset già sei tu la te non c'è una c'è una Simeon America Simeon on vuole matata oro holo c'è Madrid Argentina le opere che vuole hama pira matavi ni wa Inglaterra le hama paro pati rama di kurumale ito shintana 0-0 oi kame shira rompu a mua mia finale mondiale Marico la po Argentina o musikolo holo wa Madrid lo le po Arricola Inglaterra kuru kuru Madrid la po Inglaterra le hama pira ore romona ma kuru ni mani hama shatipa shavi kaya mutu sopa tira vola di Argentina Argentina rieru e campo mono woti na ora come Argentina come quello che qua questo di Giulio America Julian e la Argentina ora parlo per ia o come Russia Madrid ca o accetta mosso qui metto ora Madrid Inghilterra o mosso la carriera campo molto tiana ora Inghilterra Murish Madrid cavalle e la quella ya Inghilterra Roy tulla Madrid coi tani qua Anderson Madrid Anderson Murish qua e la po ya Inghilterra ne va molto molto mi sono per la patro patria Argentina mpunye nevanche ni Inglaterra Sura ke usula Argentina lampirawe avindre O tene tiala haira waha wela vavo Ina muna sowa shinta Wela vondika mkua luma liho rimia shunaji No loka le ah Inglaterra Na mlopani wa sana mashinta mia finale Kimuhi mava Ispanya mshinta le Fransa 2-0 Pwe marike lapo ya Inglaterra Warige lwe kampu marike lapo wa Argentina Marike morsinku loka na marike wete ni wa John Stones Marike Inglaterra Wabla John Stones Mbasa na marike mkina ku Anukuna Argentina marike la dirimu za seti Morgan marike Morgan Lapo wa Inglaterra Mbasa marike morsinku marike morsinku marike Mark K Marike lapo Inglaterra Waviro holo Wabiraga matavi masi Ma Lenomani hako Madrid Madrid kala po Argentina over Inglaterra Madrid kula dermo 25 Cheche Spins Madrid ni Spins ni kula Inglaterra o masula pato pe ya Argentina Inglaterra o ko pira kama Xavi kula Argentina over Inglaterra viro kumi hima kola mika Romelu ya lot matavi ni wa Argentina na mosi ro mesheni ba mama wera ke kai hano mandi wa pira varari wa lot matavi ni wa Argentina mushi no mwina rohoro vuni wasi sana madrika e lapo yo Argentina bararo bahana siso madrika mabara pra di Emiliano var madrika Nicolas e lapo Argentina o mala ko holo hakira madrika mukushi mutrate lapo Inglaterra